0: сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
0: Реакції глядачів?
1: Так.
0: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
0: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
0: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
0: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, 2 в 1, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ. Це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила. І як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим-цим надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так, ну ми ще торкнемося. Молодих.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи, ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності, і я зі сценічної мови, і навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії. Це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 рочків і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається. Знаєте, ну, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи. Ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер, деякі і вночі будуть щось вчити. Ось навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є дві мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають «Левенят». Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
4: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так.
0: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це діти грали дітей. тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академія Руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Більше музики. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
0: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
1: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла, популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
0: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
1: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
0: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
1: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас – і назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У «Стрічці Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
0: Мистецтво вибору. Вершини творчого становлення.
1: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
1: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
0: Закулісні миті – цікаві деталі творчого шляху.
1: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
0: Успішки поза сценарієм.
1: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
0: Приватний вимір життя.
1: Попри світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
0: Внутрішній компас.
1: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло. Як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева. Кондитерка з авторським стилем. Ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: Склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо.
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це…
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикрас візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо згоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України заявила про ураження за одну ніч одразу 4 нафтобаз у Краснодарському краї Росії. За даними спецслужби, безпілотники атакували об'єкти, які використовуються для зберігання та постачання пального російським військам. На 2 нафтобазах зафіксували осередки займання, ще на 2 виникли пожежі. У СБУ зазначили, що пошкодження паливної інфраструктури ускладнює логістику та постачання нафтопродуктів для російської армії. Раніше повідомлялося про пожежу на одній із цих нафтобаз після атаки безпілотників. Вона має залізничну колію для приймання та відвантаження пального. Європейський Союз продовжить навчальну місію для українських військових ще на 2 роки. Держави-члени погодили перший етап перегляду її роботи, повідомляє «Укрінформ». Також планують модернізувати 2 навчальні центри в Україні за фінансовою підтримкою європейських партнерів. Окремо обговорили протидію російському тіньовому флоту. Країни ЄС мають посилити та координувати перевірки суден, які можуть використовуватись для обходу санкцій і фінансування війни. Під час зустрічі також йшлося про подальшу фінансову та оборонну підтримку України. Зокрема, про закупівлю засобів протиповітряної оборони та передачу ракет-перехоплювачів із наявних запасів. Українські безпілотники вже можуть завдати ударів на відстані до 3000 кілометрів. Про це повідомили в командуванні сил безпілотних систем. Зазначається, подальше збільшення дальності залежатиме від розвитку технологій та вдосконалення техніки. Також наголошується на асиметричності таких ударів, оскільки вартість безпілотника може бути значно меншою за ціну цілі. Водночас повідомляється, російські війська також швидко розвивають безпілотні технології. Уряд пропонує передати громадам майно державних шахт, які перебувають у процесі ліквідації. Відповідний законопроєкт планують внести на розгляд парламенту. Йдеться про нерухоме майно державних вугледобувних і вуглепереробних підприємств, а також підприємств, що займаються видобуванням і переробкою уранової руди. Передача майна у комунальну власність має дозволити громадам ефективніше використовувати його відповідно до місцевих потреб. Також очікується, що це допоможе залучати донорів до інвесторів для розвитку технологій, де раніше працювали шахти. Уряд розраховує на підтримку законопроєкту парламентом. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. У Чернівському та Покровському районах Кривого Рогу тимчасово обмежать водопостачання через ремонтні роботи на водогоні від північної водопровідної станції до насосної станції «Промислова», повідомляє «Кривбасводоканал». Роботи триватимуть із 23.00 28 вересня до 23.00 1 жовтня. У частині будинків води не буде, в інших – можливе зниження тиску. У Чернівському районі без води залишаться, зокрема, мешканці Божедарівки району, станції Рукувата та прилеглих вулиць. У Покровському районі перелік адрес також охоплює кілька десятків вулиць. На час робіт для мешканців організують підвезення питної води. Після завершення ремонту знадобиться певний час для заповнення мереж та відновлення нормального тиску. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд Я Дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голлівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера – Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же моя мачуха інопланетянка і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс писав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші бешкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
2: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
2: Автоісторія.
1: Париж і Лондон. Кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Країни Європейського Союзу не домовилися про нові поставки Україні ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони. Про це після засідання Ради ЄС повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Зазначається, нових зобов'язань щодо передачі таких ракет держави-члени поки не взяли. Водночас частину коштів Європейського фонду миру спрямують на спільні закупівлі для України, а також на підготовку українських військових. Перед зустрічю Калас закликала країни ЄС передати Україні ракети зі своїх запасів. Вона зазначила, що загалом ці запаси можна буде поповнити новими ракетами для зенітних комплексів «Петріот». В Брюсселі завтра відбудеться засідання координаційної платформи донорів України за участю представників української влади. Платформа об'єднає міжнародних партнерів для координації фінансової підтримки України та обговорення її коротко- і середньострокових бюджетних потреб. Зокрема, йдеться про подолання дефіциту державного бюджету. У Європейській комісії наголошують на важливості передбачуваного фінансування України та проведення необхідних реформ. Фінансова допомога та реформи мають просуватися паралельно. Очікується, що під час зустрічі партнери обговорять подальшу бюджетну підтримку України. Німеччина спрямує Україні додаткові кошти, які повернуться до її бюджету в межах погодженого механізму Європейського фонду миру. Про це заявили в німецькому міністерстві оборони. Йдеться про частину коштів фонду, які мають бути повернуті країнам Євросоюзу як компенсація за раніше надану Україні військову допомогу. Німеччина вирішила використати свої кошти не лише для національного бюджету, а й для збільшення підтримки України. Очікується, що це дозволить Україні отримати додаткові фінансові ресурси для забезпечення оборонних потреб. Остаточне рішення щодо механізму використання коштів мають ухвалити міністри оборони країн Євросоюзу. Пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла залишаться без змін до кінця опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалив уряд. Чинні ціни діятимуть до 31 березня. Рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації. Водночас уряд працює над удосконаленням тарифної політики. Йдеться про створення більш прозорої системи формування тарифів і збільшення адресної допомоги людям, які її потребують. У Міністерстві енергетики також заявляли, що окремих зобов'язань щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію під час воєнного стану Україна не брала. У морозі продовжують посилювати енергетичну автономність світлофорів. Наразі резервним живленням обладнані ключові перехрестя міста, зокрема у віддалених районах. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Такі системи дають змогу світлофорам працювати під час відключень електроенергії від кількох годин до двох діб. Це має допомогти уникати заторів і забезпечити безпеку водіїв та пішоходів під час блекаутів. Цьогоріч автономне живлення встановили ще на десятках світлофорних об'єктів. Нове обладнання запрацювало, зокрема, на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Також у місті більшість світлофорів перевели на світлодіодні лампи. Вони краще помітні та споживають менше електроенергії. У Кривому Розі триває підготовка міста до нового опалювального сезону. Роботи із заміни теплових і водопровідних мереж проводять в усіх районах. Насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки, стан яких погіршився через наслідки руйнування Каховської греблі та численні гідроудари, спричинені аварійними відключеннями електроенергії. Перед ремонтом мережі перевіряють під час гідравлічних випробувань. Паралельно тепломережа готує котельні, насосні станції та теплові мережі до роботи взимку. Підприємство також проводить ремонт котлів, відновлює теплову ізоляцію та реконструює квартальні мережі. У комунальних підприємствах зазначають, що роботи тривають щодня, попри значний дефіцит працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію і примусове переміщення українських дітей до Росії та нетимчасово окуповані території України. За даними Ради ЄС, до списку потрапили представники російської влади, керівники дитячих таборів, шкіл і спортивних центрів, а також організації, які за оцінкою Євросоюзу причетні до ідеологічного та військово-патріотичного виховання українських дітей. Санкції передбачають замороження активів і заборону надання коштів та економічних ресурсів для фізичних осіб. Також діятиме заборона на в'їзд до ЄС і транзит через його територію. До списку включили й дитячий табір у Північній Кореї, який, за даними ЄС, бере участь у програмах для дітей із тимчасово окупованих територій України. «Укрзалізниця» отримала від Німеччини нову партію автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури. Йдеться про пікапи та вантажні фургони, повідомляє «Укрінформ». Транспорт передадуть працівникам, які відповідають за колії, зв'язок та енергетичне господарство. Автомобілі допоможуть швидше відновлювати пошкоджені об'єкти та рух поїздів після російських атак. Передача техніки стала можливою завдяки співпраці Українського міністерства розвитку інфраструктури та транспорту з німецькими партнерами. Раніше Німеччина вже передавала «Укрзалізниці» транспорт для оперативного реагування на пошкодження, спричинені російськими обстрілами. Україна отримала понад 51 мільйон доларів від уряду Японії на розвиток медичної системи, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Фінансування спрямовують на підтримку програми медичних гарантій, розвиток мережі лікарень, покращення планування та оплату медичних послуг. Поточний транш Україна отримала після використання визначених показників, зокрема щодо лікування пацієнтів з ішемічним інсультом. Йдеться про лікарні, де активно застосовують тромболітичну терапію, яка допомагає відновити кровотік і зменшити ризик тяжких наслідків для пацієнтів. Також проєкт передбачає розвиток електронної системи охорони здоров'я, посилення первинної допомоги та енергетичної автономності медзакладів. Міністерство оборони України оцінює потребу у фінансуванні оборони та війни у 2027 році у 175 мільярдів доларів. Водночас у проєкті державного бюджету наразі передбачено близько 100 мільярдів, повідомляє Уніан. Видатки на оборону планують суттєво збільшити. Водночас ці розрахунки не враховують можливого зростання чисельності військових. Частину потреб планують покривати на рахунок міжнародної допомоги та інших механізмів залучення озброєння. Також у проєкті бюджету збільшили резервний фонд для фінансування непередбачених потреб. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. Кривому Розі продовжують підтримувати малий і середній бізнес через грантові програми. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За допомогою міської програми, яку започаткували 3 роки тому, підприємці вже залучили понад 342 мільйони гривень грантових коштів. Це допомогло понад 1000 підприємців відкрити або розширити власну справу та створити більш як 940 робочих місць. Лише цього року підприємці Саксаганського району отримали підтвердження на гранти на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Серед проєктів – кав'ярні, майстерні, центри розвитку та реабілітаційні заклади. Допомогу підприємцям надають у проєктних офісах кожного району міста. Фахівці консультують щодо пошуку грантових програм, підготовки та подання заявок. Окремі можливості передбачені для ветеранів та членів їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і повноважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасний центр циркулярних інновацій. Нова лабораторія допоможе визначати, які матеріали можна безпечно використовувати повторно, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку «Енабель», Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua. Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Країни Європейського Союзу не домовилися про нові поставки Україні ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони. Про це після засідання Ради ЄС повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Зазначається, нових зобов'язань щодо передачі таких ракет держави-члени поки не взяли. Водночас частину коштів Європейського фонду миру спрямують на спільні закупівлі для України, а також на підготовку українських військових. Перед зустрічю Калас закликала країни ЄС передати Україні ракети зі своїх запасів. Вона зазначила, що загалом ці запаси можна буде поповнити новими ракетами для зенітних комплексів «Петріот». В Брюсселі завтра відбудеться засідання координаційної платформи донорів України за участю представників української влади. Платформа об'єднає міжнародних партнерів для координації фінансової підтримки України та обговорення її коротко- і середньострокових бюджетних потреб. Зокрема, йдеться про подолання дефіциту державного бюджету. У Європейській комісії наголошують на важливості передбачуваного фінансування України та проведення необхідних реформ. Фінансова допомога та реформи мають просуватися паралельно. Очікується, що під час зустрічі партнери обговорять подальшу бюджетну підтримку України. Німеччина спрямує Україні додаткові кошти, які повернуться до її бюджету в межах погодженого механізму Європейського фонду миру. Про це заявили в німецькому міністерстві оборони. Йдеться про частину коштів фонду, які мають бути повернуті країнам Євросоюзу як компенсація за раніше надану Україні військову допомогу. Німеччина вирішила використати свої кошти не лише для національного бюджету, а й для збільшення підтримки України. Очікується, що це дозволить Україні отримати додаткові фінансові ресурси для забезпечення оборонних потреб. Остаточне рішення щодо механізму використання коштів мають ухвалити міністри оборони країн Євросоюзу. Пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла залишаться без змін до кінця опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалив уряд. Чинні ціни діятимуть до 31 березня. Рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації. Водночас уряд працює над удосконаленням тарифної політики. Йдеться про створення більш прозорої системи формування тарифів і збільшення адресної допомоги людям, які її потребують. У Міністерстві енергетики також заявляли, що окремих зобов'язань щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію під час воєнного стану Україна не брала. У морозі продовжують посилювати енергетичну автономність світлофорів. Наразі резервним живленням обладнані ключові перехрестя міста, зокрема у віддалених районах. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Такі системи дають змогу світлофорам працювати під час відключень електроенергії від кількох годин до двох діб. Це має допомогти уникати заторів і забезпечити безпеку водіїв та пішоходів під час блекаутів. Цьогоріч автономне живлення встановили ще на десятках світлофорних об'єктів. Нове обладнання запрацювало, зокрема, на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Також у місті більшість світлофорів перевели на світлодіодні лампи. Вони краще помітні та споживають менше електроенергії. В морозі триває підготовка міста до нового опалювального сезону. Роботи із заміни теплових і водопровідних мереж проводять в усіх районах. Насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки, стан яких погіршився через наслідки руйнування Каховської греблі та численні гідроудари, спричинені аварійними відключеннями електроенергії. Перед ремонтом мережі перевіряють під час гідравлічних випробувань. Паралельно тепломережа готує котельні, насосні станції та теплові мережі до роботи взимку. Підприємство також проводить ремонт котлів, відновлює теплову ізоляцію та реконструює квартальні мережі. У комунальних підприємствах зазначають, що роботи тривають щодня, попри значний дефіцит працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, в день плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
1: Знижки зігрівають. Увагу, з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і повноважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасний центр циркулярних інновацій. Нова лабораторія допоможе визначати, які матеріали можна безпечно використовувати повторно, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку «Енабель», Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь та Покровську громаду без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російська армія за минулу добу втратила на війні проти України ще 1440 військових. Також українські сили знищили два засоби протиповітряної оборони, 21 артилерійську систему та 13 бойових броньованих машин. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько мільйона, півмільйона військових. Крім того, за добу російська армія втратила понад 1400 безпілотників оперативно-тактичного рівня та майже 300 одиниць автомобілів. Техніки. Дані щодо втрат уточнюються. Російські війська за минулу добу завдали 724 удари по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 56 населених пунктів, повідомили в Запорізькій ОВА. Внаслідок атак 34 людини дістали поранення. Російські військові застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Найбільше було атак дронами. Через обстріли пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження. Удари зафіксували, зокрема, по Запоріжжю, Оріховому, Гуляйпільському, Степногірському та інших населених пунктах області. Польща привела у підвищену готовність системи протиповітряної оборони та військову авіацію через російську повітряну атаку на західні області України. У польському командуванні заявили, що винищувачі почали діяти в повітряному просторі країни відповідно до встановлених процедур. Також посилили роботу наземних систем протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Заходи мали превентивний характер. Загалом повітряну загрозу в Польщі скасували, порушення повітряного простору не зафіксували, а військові літаки повернули на бази. Через роботу військової авіації тимчасово призупиняли операції двох польських аеропортів. Південна Корея викликала українського тимчасового повіреного у справах через ситуацію з передачею Сеулу двох північнокорейських військовополонених. У північнокорейському міністерстві закордонних справ заявили про занепокоєння через розголошення інформації щодо передачі полонених. Там стверджують, що між країнами діяла домовленість про конфіденційність, яка мала захистити військовослужбовців. Північнокорейська сторона закликала Україну надати офіційне пояснення та вибачитися. Український дипломат заявив, що передасть позицію Сеула Києву. Водночас повідомляється, що домовленості про нерозголошення інформації не існувало. Швеція закликала країни Євросоюзу прискорити фінансову підтримку України напередодні зими. Серед можливих варіантів – дострокове надання частини кредитних коштів ЄС, які наразі заплановані на наступний рік. Шведська сторона вважає, що це дозволить забезпечити Україну необхідним фінансуванням ще до початку опалювального сезону. Водночас наголошується, що європейський кредит не має замінювати двосторонню допомогу окремих держав. Також закликали посилити тиск на Росію. Йдеться про додаткові санкції, візові обмеження та активні що протидію російському тіньовому флоту. У Швеції зазначають, що російські гібридні атаки не повинні впливати на політику Євросоюзу щодо підтримки України. Україна готує кілька рівнів захисту інтернет-інфраструктури від російських ударів. Для цього критичні компоненти планують розосереджити та використовувати різні способи їхнього розміщення. Частину обладнання можуть розміщувати під землею, частину у хмарному середовищі, а окремі елементи – за межами України. У деяких випадках ці підходи планують поєднувати. В уряді зазначають, що універсального способу захистити всю цифрову інфраструктуру немає, тому під час планування орієнтуються на найскладніші сценарії. Необхідність таких заходів пов'язана з російськими ударами по об'єктах цифрової інфраструктури, які вже спричинили перебої в роботі окремих інтернет-сервісів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь та Покровську громаду без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російська армія за минулу добу втратила на війні проти України ще 1440 військових. Також українські сили знищили два засоби протиповітряної оборони, 21 артилерійську систему та 13 бойових броньованих машин. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,5 мільйона військових. Крім того, за добу російська армія втратила понад 1400 безпілотників оперативно-тактичного рівня та майже 300 одиниць автомобільних техніки. Дані щодо втрат уточнюються. Російські війська за минулу добу завдали 724 удари по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 56 населених пунктів, повідомили в Запорізькій ОВА. Внаслідок атак 34 людини дістали поранення. Російські військові застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Найбільше було атак дронами. Через обстріли пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження. Удари зафіксували, зокрема, по Запоріжжю, Оріховому, Гуляйпільському, Степногірському та інших населених пунктах області. Польща привела у підвищену готовність системи протиповітряної оборони та військову авіацію через російську повітряну атаку на західній області України. У польському командуванні заявили, що винищувачі почали діяти в повітряному просторі країни відповідно до встановлених процедур. Також посилили роботу наземних систем протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Заходи мали превентивний характер. Загалом повітряну загрозу в Польщі скасували, порушення повітряного простору не зафіксували, а військові літаки повернули на бази. Через роботу військової авіації тимчасово призупиняли операції двох польських аеропортів. Південна Корея викликала українського тимчасового повіреного у справах через ситуацію з передачею Сеулу двох північнокорейських військовополонених. У північнокорейському міністерстві закордонних справ заявили про занепокоєння через розголошення інформації щодо передачі полонених. Там стверджують, що між країнами діяла домовленість про конфіденційність, яка мала захистити військовослужбовців. Північнокорейська сторона закликала Україну надати офіційне пояснення та вибачитися. Український дипломат заявив, що передасть позицію Сеула Києву. Водночас повідомляється, що домовленості про нерозголошення інформації не існувало. Швеція закликала країни Євросоюзу прискорити фінансову підтримку України напередодні зими. Серед можливих варіантів – дострокове надання частини кредитних коштів ЄС, які наразі заплановані на наступний рік. Шведська сторона вважає, що це дозволить забезпечити Україну необхідним фінансуванням ще до початку опалювального сезону. Водночас наголошується, що європейський кредит не має замінювати двосторонню допомогу окремих держав. Також закликали посилити тиск на Росію. Йдеться про додаткові санкції, візові обмеження та активні протидію російському тіньовому флоту. У Швеції зазначають, що російські гібридні атаки не повинні впливати на політику Євросоюзу щодо підтримки України. Україна готує кілька рівнів захисту інтернет-інфраструктури від російських ударів. Для цього критичні компоненти планують розосереджити та використовувати різні способи їхнього розміщення. Частину обладнання можуть розміщувати під землею, частину у хмарному середовищі, а окремі елементи – за межами України. У деяких випадках ці підходи планують поєднувати. В уряді зазначають, що універсального способу захистити всю цифрову інфраструктуру немає, тому під час планування орієнтуються на найскладніші сценарії. Необхідність таких заходів пов'язана з російськими ударами по об'єктах цифрової інфраструктури, які вже спричинили перебої в роботі окремих інтернет-сервісів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів. Із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ. Вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні. Дивні, але завжди чесні, бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
0: Початок шляху.
5: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією, старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук, рух, образ, колір, простір, і саме кіно дало таку можливість. Навчання у Всесоюзному інституті кінематографії стало для нього не просто освітою, а місцем, де він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість, і не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
0: Перші фільми і пошук власного голосу.
5: Перші кінороботи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі. Але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі речі, зроблені його руками, але не його серцем. Він довго шукав себе, і цей пошук був болісним. Усередині нього накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий, пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
5: Після «Тіней забутих предків» ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі Сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
0: Вершина стилю. Колір граната.
5: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети, люди, кольори і рухи існували не за законами реальності, а за законами внутрішньої логіки. Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена змістом. «Колір граната» не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
0: Особисте життя. Самотність серед людей.
5: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а співрозмовники, здатні прийняти його світ без спроб спростити чи пояснити. Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
0: Цінність і вплив.
5: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і повноважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасний центр циркулярних інновацій. Нова лабораторія допоможе визначати, які матеріали можна безпечно використовувати повторно, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку «Енабель», Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 101.5.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо, та тільки

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

моя земля. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У лікарнях залишаються троє поранених через російську атаку на середмістя Дніпра, що сталося напередодні, повідомляють в Дніпро-ОВА. Це жінки 31, 45 та 48 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом через ворожий удар по Дніпру постраждала 21 людина, троє людей загинули. Росія вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою «Циркун», двома балістичними ракетами та 152 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Сили оборони знищили 109 ворожих цілей, 3 ракети та 106 безпілотників різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 24 локаціях. Ще на 16 місцях впали збиті цілі або їхні уламки. Минулої доби на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На Покровському напрямку відбулося 30 боєзіткнень, на Костянтинівському – 22. Також російські війська атакували на Лиманському, Південно-Слобожанському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. За добу противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 253 керовані авіабомби, застосував майже 9900 ударних безпілотників та здійснив понад 2400 обстрілів. Сили оборони уразили район зосередження російських військових, 5 пунктів управління та керування безпілотниками, артилерійську систему і 2 логістичні об'єкти. Міністерство економіки та довкілля працює над залученням приватних інвестицій у житлове фінансування. Мета – розширити іпотечне кредитування та створити нові джерела довгострокових коштів для житлового ринку, повідомили в Міністерстві економіки. Одним із ключових напрямів є створення національної платформи житлового фінансування. Вона має об'єднати державні програми, банківське кредитування та приватні інвестиції. Також Україна розвиває механізми секюритизації та забезпечених облігацій. У міністерстві планують перейти до практичного застосування цих інструментів після розроблення необхідного регулювання. Окремо обговорювали фінансування постійного модульного житла. Йдеться про умови кредитування покупців, виробників і забудовників, а також вимоги до якості такого житла. В Кривому Розі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3000.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Практичної психології вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голлівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1980.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: І паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера – Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
4: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же моя мачуха-інопланетянка і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибухливіших.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші бешкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: тебе.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру – одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд і парламент мають забезпечити всі наявні фінансові потреби України в обороні. Йдеться передусім про фінансування оборонних замовлень за кошти України та міжнародних партнерів. Усі заплановані потреби, які стосуються оборони, мають бути профінансовані до кінця року. Зазначається, що уряд має виконати свою частину зобов'язань до 15 жовтня. Президент також повідомив, що уряд, дипломати, офіс президента та військові координуватимуть роботу з парламентарями, щоб забезпечити необхідне фінансування. Державна міграційна служба тимчасово призупинила оформлення паспортних документів в Україні. Причина – технічний збій, пов'язаний із несправністю обладнання оператора зв'язку. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Також тимчасово не працює офіційний сайт міграційної служби. У ДМС наголошують, що не пов'язують технічний збій із російськими атаками. Водночас останніми днями через обстріли були пошкоджені кілька дата-центрів та об'єктів телекомунікаційної інфраструктури. Після усунення несправності оформлення паспортів мають відновити. В Україні продовжили дію фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Чинні річні тарифи залишатимуться без змін щонайменше до завершення опалювального сезону, повідомляє Суспільне. Рішення ухвалили з огляду на воєнні ризики та нестабільність енергетичного ринку. Очікується, що це дозволить уникнути різкого зростання сум у платіжках узимку. Водночас фіксована ціна стосується лише вартості самого газу. Плата за його розподіл залишається чинною і залежить від оператора газорозподільної мережі та обсягів споживання. Таким чином, протягом опалювального сезону побутові споживачі платитимуть за газ за чинними річними тарифами. Зміни можливі після завершення опалювального сезону або за рішенням регулятора. У морозі продовжують посилювати енергетичну автономність світлофорів. Наразі резервним живленням обладнані ключові перехрестя міста, зокрема у віддалених районах. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Такі системи дають змогу світлофорам...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цьогоріч автономне живлення встановили ще на десятках світлофорних об'єктів. Нове обладнання запрацювало, зокрема, на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Також у місті більшість світлофорів перевели на світлодіодні лампи. Вони краще помітні та споживають менше електроенергії. У морозі триває підготовка міста до нового опалювального сезону. Роботи із заміни теплових і водопровідних мереж проводять в усіх районах. Насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки, стан яких погіршився через наслідки руйнування Каховської греблі та численні гідроудари, спричинені аварійними відключеннями електроенергії. Перед ремонтом мережі перевіряють під час гідравлічних випробувань. Паралельно тепломережа готує котельні, насосні станції та теплові мережі до роботи взимку. Підприємство також проводить ремонт котлів, відновлює теплову ізоляцію та реконструює квартальні мережі. У комунальних підприємствах зазначають, що роботи тривають щодня, попри значний дефіцит працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 19, плюс 21 градуси. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
2: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
2: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі, фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
2: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
0: Досягнення і вершина кар'єри.
2: Головним досягненням Марії Склодовської
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною. Але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Склодовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності і самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Склодовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
2: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх. І це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а як людина дії. Бо замість спокійної роботи в лабораторії, вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом. І фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
0: Особисте життя.
2: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності взаємної поваги.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням. Бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
0: Цінність особистості.
2: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру. І як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадаю.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Норвегія виділяє 25 мільйонів крон або близько 2,3 мільйона євро на гуманітарну допомогу викраденим Росією українським дітям, цивільним полоненим та військовополоненим. Про це повідомляє норвезький уряд. 15 мільйонів крон спрямують ЮНІСЕФ на пошук зниклих дітей і реінтеграцію тих, хто повернувся в Україну. Ще 10 мільйонів отримає Центральне агентство з розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Кошти мають допомогти встановлювати місце перебування зниклих людей, повертати їх допомогу та підтримувати постраждалих від війни. Норвегія також є співорганізатором конвенції в Торонто, присвяченої проблемі незаконного переміщення українських дітей та допомозі постраждалим. Міністерство економіки та довкілля працює над залученням приватних інвестицій у житлове фінансування. Мета – розширити іпотечне кредитування та створити нові джерела довгострокових коштів для житлового ринку, повідомили в Міністерстві економіки. Одним із ключових напрямів є створення національної платформи житлового фінансування. Вона має об'єднати державні програми, банківське кредитування та приватні інвестиції. Також Україна розвиває механізми секюритизації та забезпечених облігацій. У міністерстві планують перейти до практичного застосування цих інструментів після розроблення необхідного регулювання. Окремо обговорювали фінансування постійного модульного житла. Йдеться про умови кредитування покупців, виробників і забудовників, а також вимоги до якості такого житла. На Дніпропетровщині за минулий тиждень зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Медики зафіксували близько 7 тисяч випадків. Це на 4,3% більше, ніж за попередній тиждень, повідомляють в Центрі контролю та профілактики хвороб. Понад 60% тих, хто захворів – діти. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб також отримали понад 330 екстрених повідомлень про випадки або підозри на інші інфекційні захворювання. Серед них – кишкові інфекції, вірусні гепатити, вітряна віспа, скарлатина, туберкульоз, хвороба Лайма та лептоспіроз. В Кривому Розі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 19, плюс 21 градуси. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
1: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру – одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд і парламент мають забезпечити всі наявні фінансові потреби України в обороні. Йдеться передусім про фінансування оборонних замовлень за кошти України та міжнародних партнерів. Усі заплановані потреби, які стосуються оборони, мають бути профінансовані до кінця року. Зазначається, що уряд має виконати свою частину зобов'язань до 15 жовтня. Президент також повідомив, що уряд, дипломати, Офіс президента та військові координуватимуть роботу з парламентарями, щоб забезпечити необхідне фінансування. Державна міграційна служба тимчасово призупинила оформлення паспортних документів в Україні. Причина – технічний збій, пов'язаний із несправністю обладнання оператора зв'язку. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Також тимчасово не працює офіційний сайт міграційної служби. У ДМС наголошують, що не пов'язують технічний збій із російськими атаками. Водночас останніми днями через обстріли були пошкоджені кілька дата-центрів та об'єктів телекомунікаційної інфраструктури. Після усунення несправності оформлення паспортів мають відновити. В Україні продовжили дію фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Чинні річні тарифи залишатимуться без змін щонайменше до завершення опалювального сезону, повідомляє Суспільне. Рішення ухвалили з огляду на воєнні ризики та нестабільність енергетичного ринку. Очікується, що це дозволить уникнути різкого зростання сум у платіжках узимку. Водночас фіксована ціна стосується лише вартості самого газу. Плата за його розподіл залишається чинною і залежить від оператора газорозподільної мережі та обсягів споживання. Таким чином, протягом опалювального сезону побутові споживачі платитимуть за газ за чинними річними тарифами. Зміни можливі після завершення опалювального сезону або за рішенням регулятора. Морозі продовжують посилювати енергетичну автономність світлофорів. Наразі резервним живленням обладнані ключові перехрестя міста, зокрема у віддалених районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Такі системи дають змогу світлофорам працювати під час відключень електроенергії від кількох годин до двох діб. Це має допомогти уникати заторів і забезпечити безпеку водіїв та пішоходів під час блекаутів. Цьогоріч автономне живлення встановили ще на десятках світлофорних об'єктів. Нове обладнання запрацювало, зокрема, на перехресті вулиць Миколи Міхновського та Генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Також у місті більшість світлофорів перевели на світлодіодні лампи. Вони краще помітні та споживають менше електроенергії. У морозі триває підготовка міста до нового опалювального сезону. Роботи із заміни теплових і водопровідних мереж проводять в усіх районах. Насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки, стан яких погіршився через наслідки руйнування Каховської греблі та численні гідроудари, спричинені аварійними відключеннями електроенергії. Перед ремонтом мережі перевіряють під час гідравлічних випробувань. Паралельно тепломережа готує котельні, насосні станції та теплові мережі до роботи взимку. Підприємство також проводить ремонт котлів, відновлює теплову ізоляцію та реконструює квартальні мережі. У комунальних підприємствах зазначають, що роботи тривають щодня, попри значний дефіцит працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 19, плюс 21 градуси. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя! З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами!

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Норвегія виділяє 25 мільйонів крон або близько 2,3 мільйона євро на гуманітарну допомогу викраденим Росією українським дітям, цивільним полоненим та військовополоненим. Про це повідомляє норвезький уряд. 15 мільйонів крон спрямують ЮНІСЕФ на пошук зниклих дітей і реінтеграцію тих, хто повернувся в Україну. Ще 10 мільйонів отримає Центральне агентство з розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Кошти мають допомогти встановлювати місце перебування зниклих людей, повертати їх допомогу та підтримувати постраждалих від війни. Норвегія також є співорганізатором конвенції в Торонто, присвяченої проблемі незаконного переміщення українських дітей та допомозі постраждалим. Міністерство економіки та довкілля працює над залученням приватних інвестицій у житлове фінансування. Мета – розширити іпотечне кредитування та створити нові джерела довгострокових коштів для житлового ринку, повідомили в Міністерстві економіки. Одним із ключових напрямів є створення національної платформи житлового фінансування. Вона має об'єднати державні програми, банківське кредитування та приватні інвестиції. Також Україна розвиває механізми секюритизації та забезпечених облігацій. У міністерстві планують перейти до практичного застосування цих інструментів після розроблення необхідного регулювання. Окремо обговорювали фінансування постійного модульного житла. Йдеться про умови кредитування покупців, виробників і забудовників, а також вимоги до якості такого житла. На Дніпропетровщині за минулий тиждень зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Медики зафіксували близько 7 тисяч випадків. Це на 4,3% більше, ніж за попередній тиждень, повідомляють в Центрі контролю та профілактики хвороб. Понад 60% тих, хто захворів – діти. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб також отримали понад 330 екстрених повідомлень про випадки або підозри на інші інфекційні захворювання. Серед них – кишкові інфекції, вірусні гепатити, вітряна віспа, скарлатина, туберкульоз, хвороба Лайма та лептоспіроз. В Кривому Розі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 19, плюс 21 градуси. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
1: Перші лінії долі.
2: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційно сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина згодом стане відомою художницею, чиї роботи побачить світ. Через матеріальні труднощі Катерина майже не мала системної освіти. Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
1: Час великого визнання.
2: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
1: Квіти, що стали безсмертними.
2: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Поза полотном.
2: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур у тому, що вона писала квіти як портрети. Вони у неї не декоративні, а живі, горді, ніжні, сильні. Кожна рослина має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне – земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
1: Спадщина, що живе сьогодні.
2: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
1: Правила серця.
2: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко може бути не менш величним, ніж королівські портрети чи історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто: любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати безпеку дорожнього руху під час можливих блекаутів. Наразі 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста можуть працювати від автономного живлення. За останні роки резервні джерела встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, мета цієї роботи – захистити найскладніші дорожні розв'язки міста. Тепер при блекаутах світлофори можуть нормально працювати від 8 до 48 годин. Нове обладнання запрацювало на перехрестях вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві «Інгулець». Загалом автономними системами обладнані близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом. Крім того, 95% світлофорів міста переведені на світлодіодні лампи. Це покращує видимість сигналів та допомагає економити електроенергію. А також подовжує роботу автономних систем під час відключень світла.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика. Неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому? Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень. Це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Камецсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою, водою з Кременчуцького водосховища, за 250 кілометрів від міста. Зима, 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці, блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7 і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж раді прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. У профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємось створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів, у тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходи в транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
1: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 40.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Оборони України уразили низку російських військових об'єктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Мангушщині на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Каста». У Луганській області в Кирносовому та Новоайдарі уражені пункти управління безпілотниками. Також українські сили завдали ударів по складах боєприпасів у Донецькій, Луганській та Харківській областях. У Коміжзор'ї на Запоріжжі уражено склад матеріально-технічних засобів російських військ. За даними Генштабу, удари по цих об'єктах здійснили 28 вересня та в ніч на 29 вересня. Оборони України відновили контроль над ділянкою фронту площею близько 0,25 квадратного кілометра. Водночас російські війська просунулися на іншій ділянці, збільшивши площу окупованої території приблизно на 3,4 квадратного кілометра. Ще на 1,35 квадратного кілометра розширилася сіра зона на цьому напрямку. Також майже на 4 квадратні кілометри збільшилася сіра зона на ще одній ділянці фронту. Водночас площа окупованої території там не змінилася. На інших напрямках, за даними аналітиків, змін не зафіксували. Збройні сили України вперше використали амфібійний наземний роботизований комплекс для логістичної місії. Військові однієї з механізованих бригад за допомогою української розробки доставили на позиції провізію та боєкомплект. Робот подолав понад 40 кілометрів сушею та водою. Така техніка може долати річки, канали і заболочені ділянки, які ускладнюють роботу звичайних наземних роботизованих комплексів. На суші амфібія рухається як звичайний наземний робот, а на воді може продовжувати маршрут без зміни техніки. Міністерстві оборони зазначають, що комплекс кілька місяців доопрацьовували разом із військовими з урахуванням реальних завдань і особливостей фронту. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. В Кривому Розі продовжують підтримувати малий і середній бізнес через грантові програми. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За допомогою міської програми, яку започаткували 3 роки тому, підприємці вже залучили понад 342 мільйони гривень грантових коштів. Це допомогло понад 1000 підприємців відкрити або розширити власну справу та створити більш як 940 робочих місць. Лише цього року підприємці Саксаганського району отримали підтвердження на гранти на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Серед проєктів – кав'ярні, майстерні, центри розвитку та реабілітаційні заклади. Допомогу підприємцям надають у проєктних офісах кожного району міста. Фахівці консультують щодо пошуку грантових програм, підготовки та подання заявок. Окремі можливості передбачені для ветеранів та членів їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати безпеку дорожнього руху під час можливих блекаутів. Наразі 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста можуть працювати від автономного живлення. За останні роки резервні джерела встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, мета цієї роботи – захистити найскладніші дорожні розв'язки міста. Тепер при блекаутах світлофори можуть нормально працювати від 8 до 48 годин. Нове обладнання запрацювало на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Загалом автономними системами обладнані близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом. Крім того, 95% світлофорів міста переведені на світлодіодні лампи. Це покращує видимість сигналів та допомагає економити електроенергію, а також подовжує роботу автономних систем під час відключень світла.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо, колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує, життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руші отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року The Book of Birds, українською «Книга птахів». Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Моріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – «The Sunflower Boys» українською «Хлопці-соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: «Бойфренд із майбутнього». Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання і прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова – повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики – «Місіс Делавей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе, не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці і величезна робота – яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів.

0: прочитали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, інгулецький ГЗК стоїть, південний стоїть. КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика. Неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому? Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень. Це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Кам'ятсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру – виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою, водою з Кременчуцького водосховища, за 250 кілометрів від міста. Зима, 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці, блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7, і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, Навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж ради прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. В профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємося створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів, у тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Україна разом із міжнародними партнерами закликає посилити зусилля для повернення з російської неволі українських дітей, цивільних та військовополонених. Відповідне звернення оприлюднили під час міжнародної конференції, присвяченої поверненню утриманих українців. Учасники наголосили на необхідності міжнародної координації доступу представників Червоного Хреста до місць утримання та допомоги звільненим людям. Окрему увагу приділили найбільш уразливим категоріям – тяжкопораненим і тяжкохворим, жінкам, людям похилого віку та тим, кого незаконно утримують тривалий час. Також йдеться про підтримку реабілітації та реінтеграції звільнених українців. Учасники наголосили, що повернення кожної людини є важливою складовою гуманітарних зусиль і мирного процесу. Латвія розпочала перевіряти походження російського зерна, яке проходить через її територію. Мета – з'ясувати, чи не було це зерно викрадене на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. Із середини вересня латвійська сторона відібрала 4 зразки зерна та направила їх до лабораторій у Франції. Планують провести ще 2 відбори. Україна зацікавлена в поширенні такої практики та координації перевірок між країнами Балтії. Раніше аналогічну систему почали випробовувати в іншій країні регіону. Йшлося про протидію незаконному вивезенню українського зерна та його продажу на міжнародних ринках під виглядом продукції російського походження. Кабінет міністрів спростив закупівлю вживаних локомотивів для «Укрзалізниці». Відповідну постанову уряд ухвалив 28 вересня, повідомляє «Укрінформ». До 24 березня 2027 року компанія зможе купувати залізничний тяговий рухомий склад, зокрема, вживані локомотиви без проведення тендерних процедур. Нові правила також поширюються на закупівлю запчастин, оренду локомотивів та послуги, пов'язані з їхнім придбанням, технічним обслуговуванням, транспортуванням, доставкою і митним оформленням. Таке рішення уряд ухвалив у межах особливостей публічних закупівель, що діють під час воєнного стану. В морозі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19 200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту й екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеслав, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов –
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Меблі всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
7: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас!
8: Вітаю!
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
8: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
7: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
8: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
7: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
8: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього.
8: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
7: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
8: Ну так, я з вами погоджуюся про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
8: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті, в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді» і інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
7: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
8: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура. Звичайно, найскладніші те, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де...
0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
8: Готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
7: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
8: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріш за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
7: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
8: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
7: Назвіть, будь ласка, три прості правила безпечного користування банківською карткою.
8: Саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. І, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
7: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
8: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
7: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
8: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
8: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу. Особливо після першого простроченого платежу. Тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять. І виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа. Я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати. Але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
7: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
8: Ой, це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид може бути відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є на секундочку червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
9: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
8: Так, так, так, я з тобою погоджуюсь.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
8: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
9: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
8: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
9: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
8: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете цей рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це таке є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
10: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше припускаються дорослі?
8: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: І перш за все просто розмовляти.
10: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
8: О, супер! Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
10: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
8: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так, це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато, вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Да? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце це те, що ми маємо вчити дітей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
8: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це уже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
10: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
8: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
10: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
8: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
10: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
8: розумієш ситуацію. Да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається. Це і є психологія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
8: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження. По витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
10: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
8: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
10: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
8: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
10: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
8: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
11: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків, не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
8: Дякую. І вам дякую.
11: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.
12: Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. «Арселор» стоїть, «Інгулецький ГЗК» стоїть, «Південний» стоїть, «КЗРК» стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
12: Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень, це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Камецсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аероп...

0: закидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру – виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою, водою з Кременчуцького водосховища, за 250 кілометрів від міста. Зима, 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці, блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7, і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж раді прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 1500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємося створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів, у тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби.

0: щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
1: Реклама.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
3: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: На сонці стався спала. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Верховної Ради та голова парламенту Данії обговорили подальшу підтримку України. Данська сторона повідомила про 31-й пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів євро. Також йшлося про розвиток співпраці у сфері оборонного виробництва та нових технологій. Окремо обговорили енергетичну підтримку України та подальше зміцнення її оборони. Сторони також порушили питання вступу України до Європейського Союзу. Українська сторона наголосила на важливості подальшої підтримки Данії на двосторонньому рівні у ЄС та на міжнародних майданчиках. Уряд розширив програми страхування воєнних ризиків і пільгового кредитування для українського бізнесу. Підприємства зможуть залучати до 1 мільярда гривень на відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення її стійкості. До території підвищеного ризику додали Київ і Київську область. Пільгове фінансування можна буде використовувати, зокрема, для будівництва підземних резервуарів та заглиблення обладнання. Програма також охоплює паливну і складську логістику, розподілену генерацію та підприємства переробної промисловості. Максимальний кредит становитиме мільярди гривень. Базова ставка банку не може перевищувати 18% річних, а держава компенсуватиме.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На ринку природного газу до кінця березня 2027 року. Це означає, що для побутових споживачів ціна газу залишатиметься незмінною протягом усього опалювального сезону. Також збережуться пільгові умови постачання газу для підприємств теплопостачання та окремих об'єктів енергетики. Наразі вартість одного кубометра газу для населення становить 7 гривень 96 копійок без урахування плати за розподіл. В уряді зазначають, що продовження спеціальних умов має забезпечити стабільне постачання газу та роботу теплової й енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Морозі продовжують посилювати енергетичну автономність світлофорів. Наразі резервним живленням обладнані ключові перехрестя міста, зокрема у віддалених районах. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Такі системи дають змогу світлофорам працювати під час відключень електроенергії від кількох годин до 2 діб. Це має допомогти уникати заторів і забезпечити безпеку водіїв та пішоходів під час блекаутів. Цьогоріч автономне живлення встановили ще на десятках світлофорних об'єктів. Нове обладнання запрацювало, зокрема, на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Також у місті більшість світлофорів перевели на світлодіодні лампи. Вони краще помітні та споживають менше електроенергії. В морозі триває підготовка міста до нового опалювального сезону. Роботи із заміни теплових і водопровідних мереж проводять в усіх районах. Насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки, стан яких погіршився через наслідки руйнування Каховської греблі та численні гідроудари, спричинені аварійними відключеннями електроенергії. Перед ремонтом мережі перевіряють під час гідравлічних випробувань. Паралельно тепломережа готує котельні, насосні станції та теплові мережі до роботи взимку. Підприємство також проводить ремонт котлів, відновлює теплову ізоляцію та реконструює квартальні мережі. У комунальних підприємствах зазначають, що роботи тривають щодня, попри значний дефіцит працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати безпеку дорожнього руху під час можливих блекаутів. Наразі 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста можуть працювати від автономного живлення. За останні роки резервні джерела встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, мета цієї роботи – захистити найскладніші дорожні розв'язки міста. Тепер при блекаутах світлофори можуть нормально працювати від 8 до 48 годин. Нове обладнання запрацювало на перехрестях вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві «Інгулець». Загалом автономними системами обладнані близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом. Крім того, 95% світлофорів міста переведені на світлодіодні лампи. Це покращує видимість сигналів та допомагає економити електроенергію, а також подовжує роботу автономних систем під час відключень світла.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика, неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому? Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень. Це гроші на дитячі садки, соціальну сферу.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Ми виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Кам'янсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою. Водою з Кременчуцького водосховища. За 250 кілометрів від міста. Зима. 25-26 рік. Температура до -20. Постійні удари ворога по енергетиці. Блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7, і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж радий прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. В профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємося створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів. У тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
2: Реклама. Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
3: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру – одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Оборони України уразили низку російських військових об'єктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Мангуші на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Каста». У Луганській області в Кирносовому та Новоайдарі уражені пункти управління безпілотниками. Також українські сили завдали ударів по складах боєприпасів у Донецькій, Луганській та Харківській областях. У Коміжзорі на Запоріжжі уражено склад матеріально-технічних засобів російських військ. За даними Генштабу, удари по цих об'єктах здійснили 28 вересня та в ніч на 29 вересня. Оборони України відновили контроль над ділянкою фронту площею близько 0,25 квадратного кілометра. Водночас російські війська просунулися на іншій ділянці, збільшивши площу окупованої території приблизно на 3,4 квадратного кілометра. Ще на 1,35 квадратного кілометра розширилася сіра зона на цьому напрямку. Також майже на 4 квадратні кілометри збільшилася сіра зона на ще одній ділянці фронту. Водночас площа окупованої території там не змінилася. На інших напрямках, за даними аналітиків, змін не зафіксували. Збройні сили України вперше використали амфібійний наземний роботизований комплекс для логістичної місії. Військові однієї з механізованих бригад за допомогою української розробки доставили на позиції провізію та боєкомплект. Робот подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Така техніка може долати річки, канали і заболочені ділянки, які ускладнюють роботу звичайних наземних роботизованих комплексів. На суші амфібія рухається як звичайний наземний робот, а на воді може продовжувати маршрут без зміни техніки. Міністерстві оборони зазначають, що комплекс кілька місяців доопрацьовували разом із військовими з урахуванням реальних завдань і особливостей фронту. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. Кривому Розі продовжують підтримувати малий і середній бізнес через грантові програми. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За допомогою міської програми, яку започаткували 3 роки тому, підприємці вже залучили понад 342 мільйони гривень грантових коштів. Це допомогло понад 1000 підприємців відкрити або розширити власну справу та створити більш як 940 робочих місць. Лише цього року підприємці Саксаганського району отримали підтвердження на гранти на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Серед проєктів – кав'ярні, майстерні, центри розвитку та реабілітаційні заклади. Допомогу підприємцям надають у проєктних офісах кожного району міста. Фахівці консультують щодо пошуку грантових програм, підготовки та подання заявок. Окремі можливості передбачені для ветеранів та членів їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати безпеку дорожнього руху під час можливих блекаутів. Наразі 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста можуть працювати від автономного живлення. За останні роки резервні джерела встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, мета цієї роботи – захистити найскладніші дорожні розв'язки міста. Тепер при блекаутах світлофори можуть нормально працювати від 8 до 48 годин. Нове обладнання запрацювало на перехрестях вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Загалом автономними системами обладнані близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом. Крім того, 95% світлофорів міста переведені на світлодіодні лампи. Це покращує видимість сигналів та допомагає економити електроенергію, а також подовжує роботу автономних систем під час відключень світла.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика. Неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому? Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень, це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Камецсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою, водою з Кременчуцького водосховища, за 250 кілометрів від міста. Зима, 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці, блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7 і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж раді прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості з початку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. У профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємось створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів, у тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
1: Слухайте радіо Кривбас FM

Ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Україна разом із міжнародними партнерами закликає посилити зусилля для повернення з російської неволі українських дітей, цивільних та військовополонених. Відповідне звернення оприлюднили під час міжнародної конференції, присвяченої поверненню утриманих українців. Учасники наголосили на необхідності міжнародної координації, доступу представників Червоного Хреста до місць утримання та допомоги звільненим людям. Окрему увагу приділили найбільш уразливим категоріям – тяжкопораненим і тяжкохворим, жінкам, людям похилого віку та тим, кого незаконно утримують тривалий час. Також йдеться про підтримку реабілітації та реінтеграції звільнених українців. Учасники наголосили, що повернення кожної людини є важливою складовою гуманітарних зусиль і мирного процесу. Латвія розпочала перевіряти походження російського зерна, яке проходить через її територію. Мета – з'ясувати, чи не було це зерно викрадене на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. Із середини вересня латвійська сторона відібрала 4 зразки зерна та направила їх до лабораторій у Франції. Планують провести ще 2 відбори. Україна зацікавлена в поширенні такої практики та координації перевірок між країнами Балтії. Раніше аналогічну систему почали випробовувати в іншій країні регіону. Йшлося про протидію незаконному вивезенню українського зерна та його продажу на міжнародних ринках під виглядом продукції російського походження. Кабінет міністрів спростив закупівлю вживаних локомотивів для «Укрзалізниці». Відповідну постанову уряд ухвалив 28 вересня, повідомляє «Укрінформ». До 24 березня 2027 року компанія зможе купувати залізничний тяговий рухомий склад, зокрема, вживані локомотиви без проведення тендерних процедур. Нові правила також поширюються на закупівлю запчастин, оренду локомотивів та послуги, пов'язані з їхнім придбанням, технічним обслуговуванням, транспортуванням, доставкою і митним оформленням. Таке рішення уряд ухвалив у межах особливостей публічних закупівель, що діють під час воєнного стану. В морозі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Бюркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту і екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеслав, Славський, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов –
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софі Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
2: Новини кіно.
3: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера – Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
2: Золота колекція.
3: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же моя мачуха-інопланетянка і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
2: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс писав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші бешкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підвищувати безпеку дорожнього руху під час можливих блекаутів. Наразі 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста можуть працювати від автономного живлення. За останні роки резервні джерела встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, мета цієї роботи – захистити найскладніші дорожні розв'язки міста. Тепер при блекаутах світлофори можуть нормально працювати від 8 до 48 годин. Нове обладнання запрацювало на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві «Інгулець». Загалом автономними системами обладнані близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом. Крім того, 95% світлофорів міста переведені на світлодіодні лампи. Це покращує видимість сигналів та допомагає економити електроенергію. А також подовжує роботу автономних систем під час відключень світла.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритиму про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило. А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших 4 новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати: «Ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів: «Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую». Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідеї можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині: «Ти недостатньо розумна. Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце». А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після 10-го.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
0: Знято за мотивами.
1: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді, думають. І наступна історія це чудово показує.
0: Історія написана життям.
1: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і на завтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий, що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші. Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості. І про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще, а раптом не вийде. Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика. Неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому? Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень. Це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Камецсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть.

0: Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою. Водою з Кременчуцького водосховища. За 250 кілометрів від міста. Зима. 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці. Блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7 і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли. Разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж раді прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. В профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємося створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей. Безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів. У тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Верховної Ради та голова парламенту Данії обговорили подальшу підтримку України. Данська сторона повідомила про 31-й пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів євро. Також йшлося про розвиток співпраці у сфері оборонного виробництва та нових технологій. Окремо обговорили енергетичну підтримку України та подальше зміцнення її оборони. Сторони також порушили питання вступу України до Європейського Союзу. Українська сторона наголосила на важливості подальшої підтримки Данії на двосторонньому рівні у ЄС та на міжнародних майданчиках. Уряд розширив програми страхування воєнних ризиків і пільгового кредитування для українського бізнесу. Підприємства зможуть залучати до 1 мільярда гривень на відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення її стійкості. До території підвищеного ризику додали Київ і Київську область. Пільгове фінансування можна буде використовувати, зокрема, для будівництва підземних резервуарів та заглиблення обладнання. Програма також охоплює паливну і складську логістику, розподілену генерацію та підприємства переробної промисловості. Максимальний кредит становитиме мільярди гривень. Базова ставка банку не може перевищувати 18% річних, а держава компенсуватиме частину відсотків. Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до кінця березня 2027 року. Це означає, що для побутових споживачів ціна газу залишатиметься незмінною протягом усього опалювального сезону. Також збережуться пільгові умови постачання газу для підприємств теплопостачання та окремих об'єктів енергетики. Наразі вартість одного кубометра газу для населення становить 7 гривень 96 копійок без урахування плати за розподіл. В уряді зазначають, що продовження спеціальних умов має забезпечити стабільне постачання газу та роботу теплової й енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Морозі продовжують посилювати енергетичну автономність світлофорів. Наразі резервним живленням обладнані ключові перехрестя міста, зокрема у віддалених районах. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Такі системи дають змогу світлофорам працювати під час відключень електроенергії від кількох годин до 2 діб. Це має допомогти уникати заторів і забезпечити безпеку водіїв та пішоходів під час блекаутів. Цьогоріч автономне живлення встановили ще на десятках світлофорних об'єктів. Нове обладнання запрацювало, зокрема, на перехресті вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві Інгулець. Також у місті більшість світлофорів перевели на світлодіодні лампи. Вони краще помітні та споживають менше електроенергії. У морозі триває підготовка міста до нового опалювального сезону. Роботи із заміни теплових і водопровідних мереж проводять в усіх районах. Насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки, стан яких погіршився через наслідки руйнування Каховської греблі та численні гідроудари, спричинені аварійними відключеннями електроенергії. Перед ремонтом мережі перевіряють під час гідравлічних випробувань. Паралельно тепломережа готує котельні, насосні станції та теплові мережі до роботи взимку. Підприємство також проводить ремонт котлів, відновлює теплову ізоляцію та реконструює квартальні мережі. У комунальних підприємствах зазначають, що роботи тривають щодня, попри значний дефіцит працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
3: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
3: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – цироїдку, кришталик та навіть нашу сітківку.
2: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
3: Так само питання здоров'я.
2: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
3: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан роївки, тому що роївка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо пришвидшенню утворені катаракти.
2: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
3: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
2: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
3: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти. Іба навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
2: Хто входить до групи ризику?
3: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
2: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
3: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони головне темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-400 нанометрів. Тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
2: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
3: Обов'язково.
2: А що означає це маркування UV-400?
3: UV-400 – це його два варіанти. Ми можемо бачити або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
2: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
3: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а й збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
2: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
3: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
2: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
3: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
2: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
3: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
2: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
3: Так.
2: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
3: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактори сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати. Але вже тоді через років 5-10 приходять із розумінням, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
2: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
3: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
2: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
3: Так.
2: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
3: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
2: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
3: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
2: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
3: Ну, ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
2: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
3: просто,
2: шкіри.
3: Просто змінювати саме тип окулярів.
2: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
3: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». В нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
3: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – одноденні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, ніж їх лікувати.
2: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
3: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
2: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
3: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
2: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
3: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
2: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
3: Так, а також щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так, чи ні?
3: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
2: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
3: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету і таким чином більш травмувати око.
2: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
3: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
2: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
3: Ні, не можуть, на жаль.
2: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
3: Так. Да.
2: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
3: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше, вони більше знаходяться на вулиці.
2: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
3: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
2: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
3: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
2: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
3: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
2: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
3: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
2: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
3: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
2: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
3: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
2: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика. Неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому? Не приховую. Дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень, це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Камецсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою, водою з Кременчуцького водосховища, за 250 кілометрів від міста. Зима, 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці, блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7 і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про
Щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж раді прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. У профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємось створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів, у тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Оборони України уразили низку російських військових об'єктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Мангуші на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Каста». У Луганській області в Кирносовому та Новоайдарі уражені пункти управління безпілотниками. Також українські сили завдали ударів по складах боєприпасів у Донецькій, Луганській та Харківській областях. У Коможзорі на Запоріжжі уражено склад матеріально-технічних засобів російських військ. За даними Генштабу, удари по цих об'єктах здійснили 28 вересня та в ніч на 29 вересня. Оборони України відновили контроль над ділянкою фронту площею близько 0,25 квадратного кілометра. Водночас російські війська просунулися на іншій ділянці, збільшивши площу окупованої території приблизно на 3,4 квадратного кілометра. Ще на 1,35 квадратного кілометра розширилася сіра зона на цьому напрямку. Також майже на 4 квадратні кілометри збільшилася сіра зона на ще одній ділянці фронту. Водночас площа окупованої території там не змінилася. На інших напрямках, за даними аналітиків, змін не зафіксували. Збройні сили України вперше використали амфібійний наземний роботизований комплекс для логістичної місії. Військові однієї з механізованих бригад за допомогою української розробки доставили на позиції провізію та боєкомплект. Робот подолав понад 40 кілометрів сушею та водою. Така техніка може долати річки, канали і заболочені ділянки, які ускладнюють роботу звичайних наземних роботизованих комплексів. На суші амфібія рухається як звичайний наземний робот, а на воді може продовжувати маршрут без зміни техніки. Міністерстві оборони зазначають, що комплекс кілька місяців доопрацьовували разом із військовими з урахуванням реальних завдань і особливостей фронту. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. В Кривому Розі продовжують підтримувати малий і середній бізнес через грантові програми. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За допомогою міської програми, яку започаткували 3 роки тому, підприємці вже залучили понад 342 мільйони гривень грантових коштів. Це допомогло понад 1000 підприємців відкрити або розширити власну справу та створити більш як 940 робочих місць. Лише цього року підприємці Саксаганського району отримали підтвердження на гранти на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Серед проєктів – кав'ярні, майстерні, центри розвитку та реабілітаційні заклади. Допомогу підприємцям надають у проєктних офісах кожного району міста. Фахівці консультують щодо пошуку грантових програм, підготовки та подання заявок. Окремі можливості передбачені для ветеранів та членів їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини. Просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Шановні земляки, звертаюся до вас, як завжди, відкрито. Послухайте. В останні дні всі ви читали офіційне повідомлення керівництва ArcelorMittal про припинення, наголошую, припинення роботи металургійного комбінату через ворожі ракетні удари. Ситуація справді вкрай важка. Як ви знаєте, тільки за останні тижні підприємство зазнало 4 масованих ракетних обстрілів російських окупантів. Руйнування дуже серйозні. Але найтрагічніше, що, на жаль, внаслідок атаки загинуло 5 співробітників підприємства, вічна їм пам'ять, ще 17 працівників отримали поранення. І в Кривому Розі ситуація насправді гірша, ніж будь-де, крім, звичайно, самої лінії фронту. Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно, підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють. Причини – ворожі атаки і логістика, неможливість відвантажувати продукцію через порти. Наскільки це серйозний удар для міста у цілому, не приховую, дуже серйозний. Головне, звісно, це робочі місця, це зарплати людей. По-друге, це податки до бюджету громади. І це не просто абстрактні цифри. Усі ми розуміємо, це кошти на зарплати бюджетників, на утримання міської інфраструктури, ремонти труб та котелень, це гроші на дитячі садки, соціальну сферу та багато іншого. У такій ситуації після руйнування окупантами виробництва опинились і інші промислові міста. Наприклад, Запоріжжя. Там зруйнована «Запоріжсталь». Або Кам'янське. Металургійний комбінат «Кам'янсталь». Тобто ситуація дуже складна. І це правда. Але, дорогі земляки, єдине правильне рішення – це не опускати руки. Я вірю, Кривий Ріг обов'язково вистоїть. Давайте разом із вами згадаємо. 22-й рік. Початок повномасштабної війни. Ворожі колони за 200 метрів від знаку Кривий Ріг з боку Інгульця. У багатьох паніка. Пробки на дорогах на виїзді з Кривого Рогу. Але ми підривали мости та тунелі, блокували аеропорт, рили окопи, протитанкові рові, будували опорні пункти. Просто працювали 24/7 і робили все можливе і неможливе. І завдяки об'єднанню всіх криворіжців і, безумовно, нашим героїчним збройним силам, коли вони підійшли, вистояли. Над містом український прапор. І так буде завжди. 23-й рік. Літо. Ворог підриває Каховську ГЕС. Для нашого міста це техногенна катастрофа, з якою з часів Другої світової не стикалося жодне місто в Європі. Теж багато від кого тоді чув, що все пропало, що настав час все кидати і їхати, що буде безводна пустеля. Але ми знову працювали 24/7. З нуля будували нові водогони та насосні. Стабілізували ситуацію вже через 3 місяці, а через рік запрацювали і усі 4 нитки нового магістрального водогону. Коли ми все це починали робити, багато фахівців казали нам, що це неможливо. З погляду математики – це так. З погляду криворізького характеру виявилося можливим. Так, наслідки ми ще відчуватимемо довго. Але місто з водою. Водою з Кременчуцького водосховища. За 250 кілометрів від міста. Зима. 25-26 рік. Температура до мінус 20. Постійні удари ворога по енергетиці. Блекаути. У Кривому Розі також розбомблено половину підстанцій. Навіть міста-мільйонники, такі як Київ та Харків, змушені зливати воду із систем опалення. У нас у Кривому Розі також кілька разів були ситуації, коли після прильотів час на порятунок систем йшов навіть не на години, а на хвилини. І знову працювали 24/7 і знову вистояли. Місто було з теплом і водою. І таких прикладів я можу наводити багато. Ми разом з вами пройшли через багато чого. Про щось можна говорити, про щось обов'язково розповім після війни. Але головне, навіть коли здавалося, що нічого неможливо зробити, ми робили і ми вистояли разом з вами. І зараз, незважаючи на всі виклики, треба зробити, ще раз повторюю, одну просту річ. Просто, що називається, не опускати руки. Сподіваюся, і Арселор, і інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація, відновлять роботу. Водночас дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. Лише на водоканалі та тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші теж раді прийняти відповідних фахівців. А на базі центру зайнятості спочатку тільки цього року вже 3,5 тисячі людей знайшли роботу. Щодня там відкрито близько 500 вакансій. Обов'язково продовжуємо велику роботу і по допомозі бізнесу в отриманні грантів, яку ведемо вже 3 роки. І це також нові робочі місця. Вже створено 1000 робочих місць, і це реально чимало. Також місто допомагає у підготовці та переподготовці спеціалістів. В профтехах Кривого Рогу вже відкрито 13 навчально-практичних центрів. Паралельно йде робота із залучення до міста нових виробництв для диверсифікації економіки. Я підкреслю, у нас ринкова економіка і приватні підприємства, і ми не можемо когось примушувати. Але ми намагаємося створити максимально сприятливі умови, щоб бізнес працював саме у Кривому Розі. І поки що без подробиць, але вже є реальні проекти. Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем. Наступного року прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей, безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо, починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями. 50 категорій всього. Допомогу Збройним силам України. Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити. Зрозуміло, що ніхто, на жаль, не має чарівної палички, щоб змахнути і все стало добре. Ворог робить все, щоб зламати нас, зламати нашу країну, зламати Кривий Ріг. Важко всім. Багато найскладніших викликів, у тому числі майбутня важка зима. Але ми просто продовжуємо працювати 24/7. Робити все можливе і неможливе, щоб у місті працювали дитячі садки, школи, ходив транспорт, працювали лікарні та соціальні служби, щоб місто жило. Дорогі земляки, ми обов'язково вистоїмо разом, допомагаючи один одному. З вірою в Україну, з вірою у Кривий Ріг.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найтрагічніших символів Голокосту. Саме 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. Серед загиблих – жінки, діти та люди похилого віку. Масові вбивства у Бабиному Яру тривали протягом усієї нацистської окупації столиці. Загалом, за оцінками Українського інституту національної пам'яті, там загинули близько 100 тисяч людей. Сьогодні Україна згадує невинно вбитих та нагадує світові про злочини, які ніколи не повинні повторитися. Україна разом із міжнародними партнерами закликає посилити зусилля для повернення з російської неволі українських дітей, цивільних та військовополонених. Відповідне звернення оприлюднили під час міжнародної конференції, присвяченої поверненню утриманих українців. Учасники наголосили на необхідності міжнародної координації доступу представників Червоного Хреста до місць утримання та допомоги звільненим людям. Окрему увагу приділили найбільш уразливим категоріям – тяжкопораненим і тяжкохворим, жінкам, людям похилого віку та тим, кого незаконно утримують тривалий час. Також йдеться про підтримку реабілітації та реінтеграції звільнених українців. Учасники наголосили, що повернення кожної людини є важливою складовою гуманітарних зусиль і мирного процесу. Латвія розпочала перевіряти походження російського зерна, яке проходить через її територію. Мета – з'ясувати, чи не було це зерно викрадене на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. Із середини вересня латвійська сторона відібрала 4 зразки зерна та направила їх до лабораторій у Франції. Планують провести ще 2 відбори. Україна зацікавлена в поширенні такої практики та координації перевірок між країнами Балтії. Раніше аналогічну систему почали випробовувати в іншій країні регіону. Йшлося про протидію незаконному вивезенню українського зерна та його продажу на міжнародних ринках під виглядом продукції російського походження. Кабінет міністрів спростив закупівлю вживаних локомотивів для «Укрзалізниці». Відповідну постанову уряд ухвалив 28 вересня, повідомляє «Укрінформ». До 24 березня 2027 року компанія зможе купувати залізничний тяговий рухомий склад, зокрема, вживані локомотиви без проведення тендерних процедур. Нові правила також поширюються на закупівлю запчастин, оренду локомотивів та послуги, пов'язані з їхнім придбанням, технічним обслуговуванням, транспортуванням, доставкою і митним оформленням. Таке рішення уряд ухвалив у межах особливостей публічних закупівель, що діють під час воєнного стану. В Кривому Розі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту і екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеслав, Славський, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. У Кривому Розі з 29 вересня до 1 жовтня тимчасово змінять рух 4 тролейбусних маршрутів. Щодня з 10 до 15 години через ремонт контактної мережі на вулиці Січеславській призупинять рух на ділянці від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Тролейбуси номер 3 та номер 23 курсуватимуть за зміненими схемами через 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки та 44-й квартал. Маршрут номер 5 також працюватиме за новою схемою в обох напрямках. Тролейбус номер 14 курсуватиме кільцевим маршрутом через 44-й квартал, Площу Свободи, Електрозаводську, 4-й Зарічний, КРЕС та Ставки. Автобуси номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – на
0: ваш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 19 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття, ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
2: Новини кіно.
3: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
2: Золота колекція.
3: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же «Моя мачуха інопланетянка» і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час упиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розглядівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
2: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс вписав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Футлус» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші бешкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.
0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо, колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує, життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руші отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Назвала книжкою року «The Book of Birds» українською «Книга птахів». Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Моріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується, або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – The Sunflower Boys, українською «Хлопці-соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста. Автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: Бойфренд із майбутнього. Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова – повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики «Місіс Делавей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки, і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці. І величезна робота, яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо має маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас, і це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, навчають, надихають і допомагають мистецтву звучати. Сьогодні говоримо про професію, яку глядач бачить на сцені, але далеко не завжди розуміє, наскільки багато від неї залежить. Диригент – людина, яка одним рухом руки може зупинити десятки голосів або, навпаки, об'єднати їх в один звук. Наша гостя – Лілія Юрівна Василенко, викладачка вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівниця студентського хору «Відродження», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки. А ще у 2026 році Лілія Василенко стала володаркою стипендії президента України для молодих письменників і митців.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пані Лілія, вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Як ви прийшли саме до диригування? Коли зрозуміли, що хочете не просто співати чи грати музику, а керувати її звучанням?
2: Я вважаю, що варто почати з того, що диригування – це така професія, дуже складна, багатогранна. І знаходячись ще в ранньому, можливо, молодшому віці, дуже складно усвідомити всю її складність і тому обрати свідомо таку професію, навчаючись, наприклад, в музичній школі, дуже складно. Я зараз поясню, чому. З раннього віку в музичних школах навчають співати, грати на різних музичних інструментах. Однак професійне навчання диригуванню, власне, його базові навички розпочинають отримувати студенти лише з музичного коледжу, а потім вже продовжують в музичних академіях. Так от, в моєму випадку любов до диригування почалась з любові до хору, до хорового колективу, в якому я співала з маличку. Дуже дякую своїм викладачам 13-й музичній школі Марині Михайлівні Терещенко та Тетяні Павлівні Гопкало. Це люди, які дійсно жили мистецтвом. Вони прищепили любов до музики, до хорового співу. Все моє дитинство було сповнене яскравими творчими подіями, поїздками на різноманітні фестивалі та конкурси, як в Україні, так і далеко за її межами. Тобто, навчаючись, да, співаючи в таких колективах, неможливо було не закохатись і не обрати цей шлях далі. І тоді абсолютно логічним було продовжити навчання на диригентському факультеті, хорове диригування, називається відділ, в музичному коледжі, тоді ще це було музичне училище. І коли студент вступає на такий відділ, окрім того, що він має співати в хорі, він вже має вчитись диригуванню. І саме тоді починає наставати розуміння того, що це за професія, наскільки вона є складною. Якщо ми подивимось глиб історії, ми побачимо, що видатні диригенти, і хорові, і, зокрема, оркестрові, такі як Артуро Тосканіні, Герберт фон Караян, Ріхард Штраус, усі вони казали, що диригування – це професія другої половини життя. Тому що лише накопичивши досвід, накопичивши незліченну кількість навичок практичних, знаючи музичний матеріал, розуміючи жанрову специфіку, стилістику, маючи вже за плечима неосяжну кількість знань, практичних навичок, тільки тоді можна сміливо, да, сказати, що так, напевно, я зможу, тому що можна хотіти, да, але, наприклад, не мати ще достатньої кількості, як я вже сказала, да, саме знань і навичок, а так само ще рис характеру. Тому диригування – це дуже складна професія. Це дуже непростий вибір. Дуже часто так само музиканти, які практикуючи виконавці, це нам теж історія дуже часто показує, були лише виконавцями, да, або піаністом, або скрипалем, але в якийсь момент свого життя вони розуміли, що їм чогось не вистачає. І вони ставали за диригентський пульт для того, щоб відчути по-новому цю музику для того, щоб відчути нові емоції, проявити себе в іншому амплуа. Тож мені здається, да, що диригування – це непростий, але дуже цікавий процес. І ця професія однозначно має бути обрана виважено, свідомо і з розумінням всієї відповідальності.
1: Диригент – це більше музикант, лідер чи психолог?
2: Я б додала, що це ще блогер, людина, яка знається добре на менеджменті та маркетингу. Це і аранжувальник, і хореограф, і художник по костюмах, і ще багато-багато можна цей список продовжувати, ким має бути диригент. Насправді так, да, тому що часи такі, це багатогранна особистість, як я вже сказала, але якщо починати знов-таки спочатку, безперечно, гарний музикант. Чому? Тому що якщо диригент хоровий, то це людина, яка перш за все, яка стає до хору, вона має навчити співаків співати. Як навчити співаків співати? Самому дуже вправно володіти своїм голосом. І це не значить, що потрібно мати якісь дуже видатні вокальні дані. Достатньо просто мати такі дані вокальні для того, щоб вміти вправно володіти своїм голосом, вміти правильно з точки зору техніки вокальної показати своїм співакам, які конкретно задачі перед ними постають, щоб допомогти їм розібратись з технологією дихання, от для того, щоб допомагати їм виправляти, власне кажучи, помилки. Як співак, да, має бути гарно підготовлений диригент. Далі це безперечно і безсумнівно базова музично-теоретична підготовка. Це і сольфеджіо, чисте інтонування, добре, якщо не сказати, бездоганно розвинений музичний слух, і він не завжди має бути абсолютним. Це музична література, знання в області стилістики, знов-таки, жанрових різновидів, розумітись на гармонії, вправно грати на інструменті. У диригентів хорових це фортепіано, вміння і фортепіанні програми грати, і грати добре. Хорові партитури ми вчимо своїх студентів, бо там зовсім інший спосіб звуковидобування для того, щоб вміти передати звучання, та саме цю хорову органіку. Ще дуже-дуже багато навичок, тому що, уявіть собі, да, це людина, яка керує іншими людьми. Безперечно, вона має бути лідером. Безперечно, вона має в собі нести такі якості, як вміти переконати, вміти донести, вміти розказати, вміти зацікавити. На рахунок того, що бути психологом, так само це дуже важливо, особливо зараз, бо ми проживаємо непрості часи в умовах війни, і до нас приходять дуже різні студенти. Є такі, в які мають дійсно посттравматичні синдроми, які з інших частин України до нас приїжджають. Тому зараз дуже важливо бути толерантними, делікатними. В нас є таке, да, як індивідуальний підхід, тому що ми працюємо з кожним студентом по спеціальності, з інших дисциплін індивідуально. І це дуже важливо.
1: А чи важко працювати з такими дітьми або людьми, які приходять до вас?
2: Так, це непросто.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Така необхідність і потреба наразі є. Збагачення знань постійне, накопичення їх важливе, необхідно для того, щоб дійсно якісно вибудовувати цю комунікацію зі студентами і досягати якогось професійного результату.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Що насправді означає кожен рух диригентської палички? Чи існує універсальна мова жестів?
2: Звичайно, що вона є, тому що система диригування – це система жестів, власне кажучи, яка забезпечує єдність виконання. До прикладу, в кожному музичному коледжі, коли починається базова професійна освіта, вивчається саме ця система жестів. Ми ще й називаємо мануальна техніка від «манус» з грецької – це рука, тому що руки є основним способом спілкування диригента і колектива. Не менш важливе значення має обличчя, міміка, постанова, загальна постанова корпуса, положення рук, положення ніг, але безпосередньо навчанню саме мануальної техніки приділяється найбільше уваги, як на початковому етапі, так і в подальшому навчанні. Тут дуже важливо розуміти, що оця універсальна мова жестів є загальноприйнятою. Наприклад, виражаючись саме професійною мовою, система ауфтактів – це такий жест, переддія, який забезпечує забезпечує одночасність вступу та єдність звучання для всіх співаків або оркестрантів. І ці жести є загально прийнятими, якщо будь-який диригент, який навчений цій системі, підійде до іншого колективу, коли вплив його має зрозуміти. Так само це вивчення схем диригування, це показ темпів, показ динамічних відтінків, вивчення позицій, динамічних планів тощо. Тобто це такий певний спектр технічних задач, який вивчається упродовж всього навчання диригуванню і є дійсно універсальною мовою, так само, як є універсальною мовою в всьому світі сім нот. На якій ви мові їх не промовите, вас обов'язково зрозуміють.
1: А студенти ж також вивчають ці всі рухи, жести для того, щоб розуміти диригента?
2: Так, обов'язково. Починаючи з першого курсу, ми закладаємо цю базу і вони навчаються упродовж 4 років, зокрема, в музичному коледжі, і наприкінці вони складають практичний іспит, зараз він називається атестація випускника, і таким чином демонструють, як вони змогли опанувати ці навички за 4 роки навчання у коледжі.
1: Ну, я так зрозуміла, що можна навіть диригувати без палички, тільки руками.
2: Так. Якщо говорити про паличку, то все ж таки паличка – це історія, яка більш відноситься до оркестрових диригентів. Першим, хто взяв паличку, був Луї Шпор. Це такий німецький композитор і скрипаль. Ну, це в нього взагалі сталося випадково. Він скрутив папір і почав ним адресно
1: керувати.
2: Да. Це було не навмисне, це було дуже так випадково, але це дуже сподобалось тоді оркестрантам, і вони цю ідею взяли. І як це часто буває, будь-яка нова ідея не дуже добре сприймається оточенням, тому знадобився час для того, щоб ця ідея закріпилась. Тоді ще він стояв обличчям до публіки, якщо ви пам'ятаєте, що диригент не завжди стояв обличчям до оркестрантів і виконавців. Ріхард Вагнер, теж німецький композитор, це була та людина, яка закріпила дійсно традицію, коли диригент повернувся до
1: обличчям
2: до виконавців, до оркестру. І от коли Шпор взяв в паличку, це стало поступово на брати такої традиції, і наразі на сьогоднішній день ця традиція зберіглась. І чому все ж таки оркестранти її використовують? Тому що паличка, вона візуально подовжує кисть руки диригента. Кисть – це найбільш важлива, найбільш рухома частина диригентського апарату, завдяки якій відбуваються всі технічні задачі, виконуються, більшість технічних задач виконуються. І якщо ми подивимось, хор, коли стоїть розташований на сцені, він просто розташований вертикально. Є такі навіть хорові станки, які передбачають, що кожен наступний ряд, він трошки вище, ніж попередній. То оркестр розташований горизонтально відносно сцени. І буває таке, що кількість оркестрантів може сягати і 100 осіб, якщо це подвійні, потрійні склади. І для того, щоб диригента краще розуміли, і візуально його жести були більш чіткі, лаконічні і для сприйняття зрозуміліші, він цією паличкою більш адресно може давати вступи. І хочу сказати, що є диригенти оркестрові, які використовують паличку. Це вже момент зручності, звички якихось власних уподобань. Хорові диригенти ж, в свою чергу, керують хором без палички. Однак ми пропонуємо своїм студентам на старших курсах і коледжів, і так само в консерваторіях, при диригуванні творів кантатно-ораторіальних жанрів, або якщо ми вивчаємо оперні сцени, є така необхідність вивчення оркестрової партитури, щоб зрозуміти, а тут має вступати, наприклад, гобой, а тут кларнет, а тут ще якийсь інструмент. І тому ми пропонуємо їм взяти паличку, ми їм пояснюємо, як має розташовуватись той чи інший оркестр, і куди саме можна давати і потрібно давати ауфтакти, наприклад, на вступ.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І насправді мені здається, що на нього немає відповіді остаточної, тому що тут не може бути щось легше, щось складніше, тому що все залежить від того, які саме навички, які уподобання у керівника, у диригента, з ким йому більш зрозуміло спілкуватись, з ким яким йому більш зрозуміло працювати. Я знаю багато диригентів, які працюють дуже класно, професійно з саме вже досвідченими співаками, з професійними колективами, але вони б ніколи б не працювали з дітьми. Так само є неперевершені абсолютно викладачі дитячих хорових колективів, які просто обрали саме цей шлях. І тут важливо сказати, що потрібно знайти свої очі, ті, які будуть дивитись на вас із захопленням, увагою і любов'ю, і зрозумінням. Оце визначає, з яким колективом вам потрібно
4: працювати.
2: Так.
1: Ви керуєте студентським хором «Відродження». Що для вас означає ця назва?
2: По-перше, хор «Відродження» для мене значить дуже багато, тому що мені дісталась така відповідальність працювати з таким славетним колективом, який має багаторічну історію, за плечима якого понад 60 років дуже такої творчої, професійної атмосфери. Дуже багато видатних, без перебільшення, видатних музикантів, керівників керували цим колективом. Я, можливо, всіх не назову, але я не можу не сказати і не згадати Георгія Яруту, Людмилу Красильнікову, Віктора Заволгіна і багатьох інших керівників, завдяки яким цей хор отримав ту славу і ті регалії, і ту впізнаваність на різних сценах і в Україні за її межами, яку він має на сьогоднішній день. Це люди, які підняли виконавський рівень на дуже і дуже високий рівень. І записували диски в Києві, я знаю. Їх запрошували до Великої Британії на форуми і в Німеччину. Тобто це такий дуже довгий шлях, який пройшов цей колектив. І для мене, так само, я думаю, як і для кожного хормейстера, це надзвичайно велика честь стояти біля цього колективу, продовжувати традиції, утримувати їх і, звичайно, що розвивати. Я не можу не згадати, що в березні 26-го року в нашому коледжі відбулася абсолютно непересічна подія. В нас був концерт під назвою «Промінь світла крізь роки», який наш відділ присвятив усім викладачам нашого відділу хорове диригування і, зокрема, хормейстерам, які працювали упродовж всіх цих років з хором «Відродження». Тому ми всіх їх пам'ятаємо, ми всім їм дякуємо і з великою честю і відповідальністю намагаємось продовжувати справу, в яку вони вкладали все своє життя.
1: Хор – це багато окремих голосів. А як зробити так, щоб вони зазвучали як один організм?
2: В мене завжди відповідь на це питання дуже проста – це працювати. Багато, багато, багато, сумлінно, наполегливо працювати. Тому що вони всі різні, особливо на початку навчального року, коли студенти, які вже чомусь були навчені, випустились, молодь нова прийшла, але їх треба навчати. У нас є 4 репетиції на тиждень, це достатньо часу для того, щоб опановувати новий музичний матеріал, для того, щоб робити вокально-хорові вправи, займатися розвитком слуху, гармонічного слуху. Я дуже люблю і полюбляю в роботі різні види репетицій. Це і по групах, це і по партіях, і окремо по курсам збираю. Багато працювати. Багато різні підходи, вивчення партій, перевірка партій, супроводжується різними вправами, там гармонічне сольфеджо, як я сказала. Тобто наполегливо і багато працювати, поки ці навички не закріпляться. Тому що, знаєте, видатні диригенти так само кажуть, що можна вибудовувати акорд і так його за все життя і не вибудувати. Це дуже складний процес. І кожен хормейстер це знає, що це дуже важко, це не швидко. Дуже не швидко.
1: А чи бувають такі моменти, коли хор зовсім вас не слухається?
2: На рахунок «не слухається» не можу вам точно сказати, але точно знаю, що навантаження в коледжі дуже велике. Велика кількість пар, велика кількість часу, велика кількість знань, об'єм знань. Хорова репетиція триває 1.5 години. І от наприкінці цих 1.5 годин, якщо це ще кінець дня, здатні вони трішки...
3: Увага! Ще я три Триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Скоріше за все, це просто вже, знаєте, нервова система трошки перенавантажена.
4: І хоче відпочити.
2: Да. Це просто пов'язано з нормальною людською втомою. Вони ще дуже дуже юні, так, і на них багато всього ми покладаємо надій. Тому я просто намагаюся таким чином вибудовувати репетицію, щоб все нове, інтенсивне було на початку, а вже щось знайоме, зрозуміле вже наприкінці.
4: Більш під кінець заняття.
2: Під кінець репетиції. Тобто це вже розуміння специфіки саме свого колективу і правильність побудови репетиційного процесу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас, друзі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Що складніше, навчити людину правильно співати чи навчити її слухати тих, хто співає поруч?
2: Справа в тому, що ці два процеси – вчити співати і вчити слухати тих, хто поряд – відбуваються одночасно. Ну, це так не працює, да, що спочатку ми навчили людину співати, а потім посадили її в хор. В ідеалі б дуже хотілося, але ні. Да, я скажу, що це дуже непросто. Да, тому що коли ще бракує таких професійних вокальних навичок, коли людині ще потрібно, а їм всім потрібна допомога, і у всіх є викладачі з вокалу, які постійно, сумлінно, наполегливо працюють з ними і віднаходять ті навички всі співу і дихання, я думаю, що їм просто це дуже важко ще коригувати і контролювати. Да? Оце слово «самоконтроль», воно дуже важливе, і ми постійно про це говоримо, його потрібно розвивати. Тобто, сидячи в хорі, співак має контролювати власне дихання, власну там, позицію, скажімо, поряд слухати свого по партії колегу,
4: що він співає.
2: Що він співає, бути в ансамблі, по-перше, в межах однієї партії, потім бути в ансамблі з усім хором, і паралельно з цим ще дивитись в ноти, відтворювати той нотний матеріал, ті динамічні відтінки, які зазначені. Це, я вам хочу сказати, так само напрацьовується з досвідом. Тобто це не так швидко, але дійсно складність полягає в тому, що всі ці процеси відбуваються одночасно, і їх потрібно просто накопичувати.
1: Це важко. А чи можна за голосом зрозуміти характер людини?
2: Я думаю, що не голос визначає людину, не людина визначає голос, да, а голос може сказати про характер людини однозначно. Характер може сформувати, власне кажучи, те, як вона говорить, те, як вона доносить інформацію, те, як вона спілкується, тому що мовлення – це так само навичка. Це практична навичка, яка напрацьовується, якщо людина має таку на меті професію або здатність, да, спілкуватися з людьми, і вона має доносити інформацію, то вона має бути переконливою, з таким авторитетним посилом розмовляти. Дійсно, я думаю, що все ж таки думка, що характер буде формувати голос.
1: Ось навіть так. Так.
2: Да.
1: Який момент для керівника хору найщасливіший? Коли студенти вперше правильно заспівали твір, чи коли вони вже можуть виконати його без вас?
2: Для мене дуже щасливий момент, коли ми з хором проводимо хорову репетицію, і вони вже знають, що я маю їм сказати. Тобто настає такий момент, він дуже нешвидко, десь на кінець року, і коли вони вже, дивлячись в партитуру, знають, як потрібно, де вдихнути, де не можна дихнути, де потрібно зробити те крещендо, де його не потрібно робити. Тобто вони вже навчені тому, як працювати з партитурою, а це значить, що коли вони самі вийдуть до хору, вони будуть знати, що їм казати колективу, який перед ним сидить. Це перше. І друге – це оті палаючі очі на концертах, їх віддача, їх бажання викластись на всі 100.
4: Тисячу відсотків.
2: Тисячу, да, мільйон відсотків. Оце такі безцінні речі насправді. Тобто наявність результату. Фактично це все є наявність результату роботи, кропіткої, плідної роботи.
1: Сучасні студенти приходять у коледж уже з величезним музичним багажем. Від класики до TikTok. Чи легко сьогодні зацікавити молодь академічною музикою?
2: Я думаю, що це можливо, тому що все ж таки, навіть якщо вони в TikTok послухають навіть їм трапиться якийсь фрагмент якогось класичного твору, то більше
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Щось поставити, якусь музику, або почати з ними розучувати, розповісти про контекст, розповісти, хто це написав, в які часи ця людина жила. Не просто да, там композитор, коли народився, одружився і помер. Яка ідея була цього твору? Однозначно, треба їх зацікавлювати і пояснювати дуже зрозумілою мовою для них, про що ця музика. Ну і, звичайно, що прищеплювати найкраще, ставити, слухати, долучати їх до найкращих зразків класичної музики і розвивати постійно, постійно розвивати їх.
1: А що ви шукаєте у своїх студентах насамперед? Талант, дисципліну чи характер?
2: Я б сказала, що всі ці якості ми в них виховуємо. Взагалі, на мою думку, талант – це дуже переоцінена історія. Тому що талант, який не має дисципліни, системи, наполегливості, цілеспрямованості, мотивації, нічого сам по собі не коштує. Талант – це про вектор спрямування, куди людині потрібно рухатись, чим саме вона обдарована і наділена Богом, які сторони її варто розвивати. Але якщо, як я сказала, да, не буде всіх отих рис характеру, тобто характер визначає людину, а не її талант – ну, вона далеко не, вибачте, не поїде на своєму таланті.
1: А чи були у вашій практиці студенти, які спочатку здавалися зовсім не готовими до професійної сцени, а потім вас навпаки здивували?
2: Так, траплялись. Я вам більше хочу сказати, що я сама такою була. І в дуже ранньому віці мені дуже важко давалась гра на фортепіано на сцені. Тут дуже важливо сказати, що усі люди мають різну психологічну зрілість. Для когось це трапляється у 5 років, готовність така, да, до публічної сцени. Для когось 15, для когось в 28. І це абсолютно нормально. Тобто тут дуже важливо розуміти, яка людина, який студент прийшов навчатись, і розуміти його психологічну готовність. Це розвивається абсолютно накопиченням навичок, накопиченням досвіду, накопиченням впевненості в собі. І однозначно це можна розвинути. І в перспективі ви побачите дуже гарний результат, якщо людина любить це, цю свою справу, вона наполегливо, старанно навчається і готова йти вперед.
1: Наскільки важливо викладачеві залишатися авторитетом, але при цьому не втрачати контакт із молоддю?
2: Важливо залишатись авторитетом, тому що студенти, ми для них приклад. Вони до нас дослуховуються, вони до нас придивляються дуже уважно. Так само, як батьки мають бути авторитетами, а не друзями, да, для своїх дітей, так само і викладачі мають бути абсолютними авторитетами, залишатись абсолютно такими самими людьми, які мають право на помилку, але при цьому нести цю високу планку і людських якостей, і професійних якостей, але не забувати, да, що все ж таки ставитись до своїх студентів з розумінням, повагою і любов'ю обов'язково.
1: Чи намагалися студенти рівнятися на своїх викладачів?
2: Я думаю, так. Завжди нам хочеться бути схожими на наших найкращих викладачів. І наслідувати їх і риси характери. Да, все найкраще, що в них є.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У 2026 році ви стали володаркою стипендії президента України для молодих митців. Що ви відчули, коли дізналися про цю відзнаку?
2: Ну, це було дуже приємно, це було дуже очікувано, тому що цей процес, він довго тривав. Від рішення подавати документи до отримання майже рік, напевно, пройшов. Це було дуже очікувано, нервово десь. Це дуже приємно, це велика гордість, радість, що дійсно ти став стипендіатом, лауреатом.
1: Для вас ця стипендія більше про визнання вже зробленого чи про відповідальність за те, що буде далі?
2: Я думаю, все ж таки про визнання, тому що весь багаж накопичених досягнень, творчих перемог з різними колективами, весь цей перелік цих досягнень увійшов, власне кажучи, до матеріалів, да, які подавались, документів до цієї стипендії. І це про результат. Я вам хочу сказати, що для творчих людей взагалі взагалі дуже важливий той результат, наявність результату, тому що це теж свого роду певна мотивація, чи в правильному русі напрямку ти рухаєшся, чи правильний ти обрав шлях. І коли трапляються ось такі досягнення, да, ось такі результати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А чи є у вас зараз професійна мрія, до якої ця нагорода додала б ще більшої мотивації?
2: В мене є одна з таких професійних цілей – це відвідати форуми в Європі. Є такі хорові форуми, які проводяться в країнах Європи, в Німеччині щоліта, минулого літа у Франції, в місті Л'єж, так само в країнах Прибалтики. Що таке хорові форуми? Це такі заходи, на які приїздять різні хорові колективи, диригенти. Вони спілкуються, обмінюються досвідом, репертуаром. Це дуже і дуже крутий досвід. Я знаю, що в нашій країні є колективи на чолі з диригентами, які туди приїздять і там проводять певне творче спілкування. До слова, туди можна поїхати не лише з колективом, а можна поїхати вільним слухачем для того, щоб на конференціях просто
1: побути в цій сфері, атмосфері,
2: насититись з кимось, познайомитись, прожити цю якусь нову творчу енергію. Мені дуже цікаві такі форуми. Також отримання цієї стипендії дало мені можливість цього літа попрацювати з закордонними виданнями НОТ. І я з великою радістю змогла для хору «Відродження» знайти такий нотний матеріал. І це абсолютно ексклюзив. Я не помилюсь, якщо скажу, що цього твору навіть в Україні ніхто не виконує. Але ми плануємо на різдвяному концерті. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх мешканців Кривого Рогу. У нас з 19 грудня починається

0: Аналізувати її професійно. Дуже хочеться, бувають такі моменти, але дуже рідко. Тому що це називається професійна деформація, да? Коли ми начебто хочемо слухати, але не можемо вже не аналізувати. Ну, але справедливості заради скажу, що є багато гарних колективів професійних. Я дуже полюбляю слухати хор «Київ». Я дуже люблю слухати, є такий твір «Літургія» Миколи Леонтовича, друга у виконанні хору Харківської філармонії, довоєнний такий запис під орудою Андрія Серетенко. Для мене це щось надзвичайне, неймовірне. Я не можу це там аналізувати, тому що це бездоганно зроблено з точки зору інтерпретації, форми, всього-всього. Але не завжди так буває. Інколи слухаєш і просто себе спиняєш не аналізувати, просто слухати.
1: А яка музика здатна вас розчулити?
0: Та, яка йде від серця, абсолютно щира. Тут така справа, що, знаєте, людина може мати дуже красивий голос, а я вважаю, що людський голос – це найвищий дар Бога. Але вона може співати голосно, красиво, але це не буде торкати. Тому що немає сенсу, який треба передавати. Да? Тому що будь-який твір, який ми виконуємо, має зміст, має певну емоцію, яку виконавець має вміти передавати. Якщо це відбувається, то мета досягнута. Я була у червні місяці на концерті хору «Гомін» в Кривому Розі. Там є така співачка Анастасія Яценко, це дружина керівника хору Вадима Яценка. І от те, як вона співає, я думаю, багато хто чув, це абсолютно космічний магічний спів, коли дійсно торкає глибин душі і серця, і неможливо не пустити сльозу і залишитись байдужим. І багато так само є і співаків, і виконавців різних, я думаю, які дійсно можуть розчулити і донести ті важливі меседжі, які саме композитор, автор закладає в творі.
1: Що музика навчила вас розуміти про людей?
0: Музика навчила мене розуміти, що всі люди різні, що всі можуть відчувати по-різному. І це нормально, але завдяки музиці всі ми можемо бути об'єднані.
1: А якщо одного дня вам доведеться залишити диригентський пульт, чого вам найбільше бракуватиме?
0: Я дуже сподіваюся, що цього не станеться найближчим часом, тому що це моє життя. Це моє
2: увага! Покликання. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Без цього неможливо жити. Це те, що ти любиш, це те, що ти вкладаєш всю свою душу, всі свої знання, вміння. Не хочу зараз про це думати.
1: Ну, тоді перейдемо до нашого традиційного швидкого раунду. Коротко, без довгих партитур і диригентських пауз. Готові?
0: Так.
1: Хор чи оркестр?
0: Хор.
1: Паличка чи рука?
0: Рука.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Класика чи сучасність?
0: Сучасність.
1: Соло чи багатоголосся?
0: Багатоголосся.
1: Тиша чи музика?
0: І тиша, і музика.
1: Сцена чи аудиторія?
0: Сцена.
1: Найвищий звук чи найнижчий?
0: Найнижчий.
1: Спокійний диригент чи емоційний?
0: Емоційний.
1: І найголовніше, диригент керує музикою чи музика керує диригентом?
0: Диригент.
1: Я дякую вам за щирість.
0: Дякую вам.
1: Лілія Юрівна, дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми переконалися, що диригент – це не просто людина з паличкою перед хором. Це людина, яка об'єднує десятки голосів, емоцій і характер в одну музику. Бажаю вам натхнення, талановитих студентів, нових творчих звершень і ще багато приводів пишатися своїм відродженням. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Нехай музика завжди звучить у вашому житті гармонійно, а кожен новий день буде ще однією красивою партитурою. До нових культурних зустрічей. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Не забувайте.

0: та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб упіймати одну рибу? Година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микита, рада бачити тебе в нашій студії.
2: Так, взаєм, дякую.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який моменти назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
2: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
1: Скільки тобі було, коли ти почав?
2: 13 років.
1: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
2: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок криворогу з ловлі фідеро. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
1: Пишаємося тобою. Які в нас таланти є в нашому місті? А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
2: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно зачути, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути робота. Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
1: Так, правильно. Завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
2: Так.
1: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
2: Перші змагання я провів десь років 12, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збираються по 25-30 команд, така прям обійненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перших змаганнях було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І в наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
1: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
2: Так.
1: Що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
2: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу? Кожен, хто чув, каже, та я за ті гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри, там ще щось. Ну, для людей це вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз ось це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячен за емоцію, яку вона тобі дала.
1: Це вже справжня філософія.
2: Так.
1: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
2: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах, більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
1: Так, досвід – це крута штука.
2: Так.
1: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати.
2: Трошки так маю.
1: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
2: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
1: Так, це допоміжний засіб, він
2: так,
1: запускає.
2: Так.
1: І людей залучає більшість.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш, тому що ти починаєш хапатися за все підряд. Якщо це фідерна ловля, ти починаєш бігати по дистанціям, ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не викалупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все, ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
1: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
2: Так.
1: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
2: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимось з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
1: святкувати,
2: так, що все, ми в призах, а тут плаці. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
1: Це ось ще трошечки.
2: Так,
1: зараз,
2: так,
1: зараз, так?
2: Так,
1: так. Це така інтуїція теж присутня в цьому виді спорту.
2: Так, звісно.
1: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
2: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор з сусідами, який на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресинг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене не на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час, і коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона шугається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий, прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як наоборот встали, починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на 3-тє місце в зоні.
1: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
2: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
1: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
2: Так,
1: Ти це розумієш одразу.
2: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять сторіки з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
2: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш, дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе в 5 годин без перерви, у тебе голова напружена, не хвилини відпочинку, тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
1: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
2: З фідерної ловлі, так, 5 годин.
1: А інші види? Які тривалості часу?
2: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
1: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
2: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування, і думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Змінити тактику, а не вперто чекати на свій шанс.
2: В риболовному спорті завжди треба підлаштовуватись під умови. І таке буває, що ти кожні 20-30 хвилин міняєш тактику і хід дій.
1: І погода може змінитися, і напрямок
2: звісно.
1: Вітру. Це ж теж залежить так, від
2: так,
1: цього?
2: Так, взагалі дуже сильно це все залежить. Тому якщо впертись в одне і йти от прям до кінця з цим, то дуже часто, що можеш залишитись на останніх місцях.
1: Потрібно завжди щось придумувати, міняти тактику.
2: Так, якщо воно працює, добре. Якщо воно не працює, то немає смисла в нього впиратись.
1: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
2: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання, міжсобочки, можемо так це назвати. Вирішили позмагатись з ловлю самі для себе. Виїхали на наше водосховище, всі розуміють, що сом клює тільки на ракушку, і всі починають її розкривати і ставити її на гачок. Я на це дивлюсь, розумію, що як-ніяк, але треба якось трошки зробити інакше. Не хочеться так, як всі. Я взяв з води цих маленьких равликів і насадив їх на гачок через волос. Ну, це риболовна така насадка. І по ітогу так. Воно все вийшло, вийшло набагато краще, так як вона виглядала в воді. Просто як звичайний равлик та й все. А в них це воно виділялось дуже сильно. Ну просто без ракушки, без нічого, просто м'ясо лежало в них на дні. Тому так. Просто можна сказати, що обхитри. Воно її засмактувало вже разом з очком.
1: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайна рибалка?
2: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
1: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
2: Так.
1: Мабуть, так часто буває?
2: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. нема смислу навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми встали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ну, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись нею, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
1: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
2: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніший за всіх, нікого не треба слухати, я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
1: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
2: В голові відбуваються якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід – думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
2: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Олег Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема. Він тільки бачить, що хтось починає ловити все. Він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо і я ловлю, і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на вудличі, на собі. Ні, робити те, що ти звик.
1: Концентрація – це основа успіху.
2: Так.
1: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
2: Найемоційніша перемога.
1: Але поразка – це досвід.
2: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
1: Який улов ти пам'ятаєш досі?
2: Мабуть, перший турнір з кропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
1: Супер. Найрозумніша риба яка?
2: Я думаю, що короб.
1: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
2: Труси.
1: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
2: Без платформи.
1: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
2: Пілець.
1: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
2: Адреналін.
1: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
2: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов кубок і чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водойму, зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. Є така риболовна добавка в прикормку, як називається, це ЛС. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо це ЛС-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді, і підвищений рівень pH у воді. Нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прямо за тиждень у мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір. на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
1: Нехай все здасться.
2: Так, дякую.
1: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається набагато більше, ніж здається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку і вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбив майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на «Радіо Кривбас». Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас.

0: I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: «Ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило». А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших 4 новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати: «Ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів: «Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую». Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідеї можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині: «Ти недостатньо розумна. Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце». А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після 10-го.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
0: Знято за мотивами.
1: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді думають. І наступна історія це чудово показує.
0: Історія написана життям.
1: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож, сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і назавтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість, ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра, завтра, завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе «А чи достатньо я хороший?» Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий. Що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші? Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості. І про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще, а раптом не вийде. Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу. Купуйте у наших видавців і книгарень. Обирайте українських авторів. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3. He deals the cards as a meditation. Those he plays never suspect.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.